تعو شورت لك تعو شورت لك دي توار دا كولي برغام دي جي او برغام دي زناك او سمينيكس باكستان دي نخام اغا جي زناك او سمينيكس باكستان ستاسول دا شش شایستا شایستا کولی کولی پروگرامون روڑی مزیدان پروگرامون روڑی او پا دیکیم کتان سو دا اسنا کانسمنٹکس پاکستان لکا اسنا کانسمنٹکس پاکستان ستانسو مخونو خیستا کولو نیلاوا نور هم گره دیر خیستا خیستا کارو نکی خوا لگا ساسوس لبیل کلچی خوشحالی ساسوس لبیل لگا مطمئن تیا ورکی